0: menawan sir dah semuka. Warji tungung lumiat di muka untuk bersama. Pada suku kau minum-minum. Mangke otak watak di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nampak penggitiang.
0: Joget deh, jadi joget deh, joget deh. Urijal, watak nengur raksasi. Ayo makan. Ayo makan. Listoy, bukan telur mustika neng suargo loko. Enak ku pareng. Oh, kako kasmaran, ayo makan lo kako. Enak peparang padu mengigalo be. Mana tin ngonge, de mana tin ngonge. Enak padu mengigalo be, de mana tin ngonge.